0: こんにちは、松尾清則です。ショーンバードと J-POP エクスチェンジをお送りします。 Hi, I'm 清則松尾 and you're listening to the J-POP Exchange with Sean Bird.
1: Joining us right now is Matsuo Kiyonori, right here on the J-POP Exchange. Hi, Mr. Kiyonori. Thank you for taking the time to speak with us.
0: はい、こちらこそありがとうございます。アメリカに僕の歌を好きな人がいるというのはとても嬉しい。